Sen ikaste muju, ja Maria kamati mieka, ne muti mieka, papapati mieka, ne mati mieka, pula ja uite mujuna. Sen ikaste muju, ja Maria kene tsutuita, ne me tsutuita, kukkuri muja, itekare, mavattuja, mana sheikata, jumaikare.